sau nó ta ta yo lepa ile la to ana inicio la to ana matau le va pe ma fai a tu la mai le fai nga malo pe man malo mel palota e ma fai ona va ai fu ai le fo mai fa to lu ile tau sanga pe fai ona sia si fu ai ile fo mai fa to lu ile tau sanga tas ole finangalo fo mai e fa alia ia pele fa leo mai ele tai tai fono o le Rural Health Network. Fa pea e le te tauna awil fa le fa mua mua a fai ngā mā lo inisia ki fuai fō mai. E te tauna awil fa mua mua e fa le le ia inga luenga e te tono fa le mai ma le sioti o fō mai ia pole fa e titia fo ilu numero fō mai il taimi nei e olo fina ngalo fō mai ia on mele tauna awil fa mua mua e pe ta aile oro sau noa lava ia hip cancel te tai o leba e fa pe ale ai ole ole e ma fai ele le e ma fai ele na fai nga maa lope atu lai mai ona fatanu ina lea fa moi moi po lea va ainga o la tau ana va tau ia o le ole a mata fo i ona tato va ai fo i e nisio ana va taua a va ainga fa upu fai ia wata pina tuai i le fai nga pālota o lumana i nei ia to e whamana tu māsani lava i a whapia nai wa suilo o dress po suilo tu atus. Ia, taimi a ni o le to e whaasa o lo tu atus i po nisi fwe o wha maumonga a wale tapina to e pālota. Ai to e wha malo atu tato o wha fonga i le nei au auli. Wha fonga mai pia i le tau tu asi fonga lau mua. Ia, o le wha longa mai o lo tata no atu le a sa ti nā alo o luma na i nei la sa. Ia, wha manu ia atu malo wha te le atu lawa iso si ti nā la walo ma futa mai li nei. Ma henga o le aso, o le pese mai asina para ma po asa. Wha no file mua i fo i le nei au au li.

we have in our lives. O mea, mea le leima, mea mautinoa, ma mea psiri-siri, o te toni a te tatou. O le ola lea, o le ola mai le atua, tatou te whao ngāso, o lo tatou ola, tatou te pepese o na viinga, tatou te whaim.